So me ready, we are aboa. Aboa mutra, aboa mnetye. Aboa kukwa mnetyasyo. Yenina ya wumi bomo. Wanyami bethwa kwenye. Ayami mwa mwa.